Na valovima radiocentra slušate emisiju Noviteti sa hrvatske glazbene scene. Naša Vrsaranka Anezi, koju prvenstveno znamo kao pjevačicu i sudionicu u TV show Big Brother, odlučila je svoj profesionalni put obogatiti uz pomoć njene velike strasti. Nakon 3 godine školovanja postala je međunarodno certificirana NLP edukatorica. Djeluje već preko godinu dana kroz vlastiti obrt, te vodi individualne i grupne online edukacije, ali i besplatne online webinare. A svoje obrazovanje nastavila je u smjeru NLPT psihoterapeutkinje pod vodstvom supervizorice i mentorice doktorice Nade Kajser. Čestitamo Anezi na ovom velikom uspjehu, naravno nešto više o tome možete proguglati, a mi ćemo se podsjetiti na jednu od pjesama od Anezi.